Više od muzike. Radio Magnum. Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

0: Provedi sa prijateljima uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: tvoj vikend na tvom radiju.
1: Radio Magnum.
0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.